0: Kamsa, ngaji lindo yi, tato mangsa naro.
1: Kusomola kamsa, ngaji kirangka chunyi kuyen yi. Semu ku jiigin kuwa jigib li lari. Lo ti yungwene xe na kirangka kona xiongdi na uri. Keji chiringka xe nye gyura che cho.
0: Yonga, jima nye ma shim tindri yu na kini ka nga zubdun che ro.
1: Sinsa.
2: Kamsa, nga semu chuki ling namcha di na thongba shunye kumi che yin, nga xa wang spun chi ba. Shibze che shi sangma dos na nye zhiyi to ne gu cho. Nortuyung lega dianzu nga zi zhen chi ba.
0: Yonga, kini ka nga zem tindri chao ma ri, jima ne nga zi nyamdo lega chepe ma che yar kia dang kuro ba, yar si gin da.
2: Les, che na nga nyi nye lega cha chu yin, cha le khari yu ne su na a.
0: Yonga. Tachi de koryo dindre la, gen chibu yob zhadwa.